0: Ture z centra sú bile. My ideme sa dopogledať na zadnji četvrtak, kad je bila Tielová i kade nismo dospili da napravimo novu emisiju, novi tambor radio ovde na valu Rádia Mora.
1: Mali hajdeňáky sú se tokom vie sakolietne príredbe opäť predstavili pred ohňobranským stanom s tými tanci a med sú zaigrali tamboráši hajdeňákov a tako sú razveselili gôste, ký sú došli u veľkom broju opäť jednoč po Tielovoj po máši i procesii sú došli Simov ohňobranský stan na organizíran ubiet a potým kultúrno popôdne. Zvana to sa je už zaigralo i to znatno duženek oficiálno na samom programu i to potin u ohňobranskom stánu sú poželi igrali još hajdeňačky tamburáši skupazí s zvonkom škrlecom na rajla i razveselili tako ne samo konobare nego i brojné ohňobrance ký sú ugaďali tokom voga vrútega dana sým gostom voga Lipoga Svietka.
0: A my ovde nastavljamo sada s tamburaškim sastavom Vranac. Uživo iz Županje z 2014. leta, jačka Netko samo.